Încet, Franz Schubert îi dășnămură în trion, mec masiț, si bemol major, hamarxan ut, catareț, opus ut trion.